din ya katsi atoto wo ho ase be wie kire ni ye ho bi wo dada pm ready uti ase wo ye hu ye frowe hu nta hu be biara ase kokom wo ade nyina sanse woni akuchi ya sinyina adumunya me.